0: e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: We're invading your personal space to pick up the pace with the best music in your

0: back. The Music Radio.
1: Stau pe cifa gălăgii, nu mă mis prin strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește-ne de la bulangii. Că femeia am fantezii, tu ești un inimii. Pentru mine

dura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

0: That's the sound of bad music coming to your ears. And this is the real sound of music.
1: My favorite music.
2: Sounds like this. Sounds like, woo,
3: come on. Here we go now.
4: All Music Radio.
5: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.